0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio Sedaye Türkiye.

Baadhi ya miji haitaji kwa makelele. Unaitaja kwa kunong'ona tu, kwa sababu tunajua kwamba katika baadhi ya maeneo miujiza hutokea katika ukimya. Leo tunageuza safari yetu kuelekea mahali ilipoanzia moja ya simulizi za kale zaidi duniani. Mji wa mawe, mji wa sala na subira ya maelfu ya miaka. Subira inayojaribiwa upya kila mwaka. Jiandae kuinamisha si kichwa chako bali moyo wako. Leo tunaelekea Bethlehemu. Hapa ni mahali ambapo muda husonga taratibu, chini ya kila jiwe kuna historia ya manabii na katika kila upepo kunaonekana kusikika wimbo uliojificha. Bethlehemu si eneo tu kwenye ramani. Ni moja ya kurasa za kale na zenye unyenyekevu zaidi katika historia ya mwanadamu. Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, mji huu ulitoa ujumbe wa matumaini kwa ulimwengu kupitia mtoto aliyezaliwa katika pango la kawaida. Nyota iliyoangaza juu ya pango hilo siku hiyo hadi leo inaendelea kuwa ishara kwa wale wanaotafuta haki katika mitaa ya Bethlehemu. Mawe ya kale ya kanisa la kuzaliwa kwa Yesu yanashuhudia si imani pekee, bali pia kupita kwa falme na milki, karne za kusubiri, nyakati za utulivu na mateso makubwa yaliyovumiliwa. Unapoingia katika kanisa hili, jambo la kwanza unaoliona si fahari, bali ni unyenyekevu. Unaingia kwa kuinama kupitia mlango wake maarufu unaoitwa mlango wa unyenyekevu. Kwa sababu, Bethlehemu inatufundisha kuinamisha si kichwa bali roho. Inasemekana kwamba karne nyingi zilizopita, mlango huo ulifanywa kuwa mdogo ili wavamizi wasiweze kuingia wakiwa wamepanda farasi. Lakini huenda maana yake ya kweli iko ndani zaidi. Kukumbusha mwanadamu udogo wake mbele ya ulimwengu na kumwondolea dhana ya kujiona mkuu. Unapopita kwenye mlango huo mwembamba, huachi nyuma ulimwengu wa nje pekee, pia unaacha kiburi chako. Ndani, michoro ya mozaiki yenye umri wa zaidi ya miaka 1000 ikimulika chini ya mwanga hafifu wa mishumaa inaonekana kunong'ona.

Wewe ni mpitaji, lakini sala hii itaendelea. Kwa karne nyingi, Bethlehemu imekuwa mfano wa kuishi pamoja kwa amani. Kengele za makanisa na mwito wa sala vilisikika katika anga ile ile na kuenea katika mitaa ile ile. Katika mji huu, Ukristo si imani iliyoletwa kutoka nje. Ni sehemu ya historia na maisha ya asili ya ardhi hii. Mkabala na kanisa hilo, msikiti wa Omar unasimama kama ishara ya udugu huo wa kale. Inasimuliwa kwamba Khalifa Omar alipoingia Bethlehemu alikataa kuswali ndani ya kanisa, akisema kuwa endapo angeswali humo, vizazi vilivyofuata vingeweza kulegeuza kuwa msikiti na kuwanyima Wakristo haki yao. Badala yake, aliswali nje ya kanisa. Kitendo hicho kimeendelea kuwa sehemu ya urithi wa Bethlehemu kuhusu haki za kuheshimiana. Wakristo wa Palestina ni miongoni mwa walinzi wa urithi huu wa kale. Kwa vizazi, wamekuwa mafundi, walimu na wachongaji wa miti ya mizeituni. Katika karakana za mitaa miembamba ya Bethlehemu, sanaa ya kuchonga mti wa mzeituni imerithishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Kila mchongo unaobuniwa si pambo tu, bali ni alama ya utambulisho, mizizi na uhusiano wao na ardhi hii. Kwao, mzeituni ni ishara ya ustahimilivu. Mti ambao hata unapokatwa, unaweza kuchipua tena kutoka kwenye mizizi yake. Hata hivyo, nyakati za sasa zimeweka mji huu wa amani chini ya shinikizo kubwa. Leo, pumzi ya Bethlehemu imebanwa na kuta za zege zenye urefu wa mita 8 zinazouzunguka kama nyoka. Zamani, ilichukua dakika 15 tu kutembea kutoka Bethlehemu hadi Yerusalemu chini ya kivuli cha mita mizeituni. Lakini leo, njia hizo zimekatizwa na vituo vya ukaguzi na vizuizi vya zege. Mji umenyamaza kama jinamizi lililofungwa ndani ya kivuli chake. Alama kubwa ya ufunguo ulioko juu ya lango la kambi ya wakimbizi ya Aida si chuma kilichosimama hapo tu, bali ni ishara ya matumaini na azma ya siku moja kurejea nyumbani. Kuta za kambi hiyo zimegeuka kuwa kama jumba kubwa la wazi la sanaa. Wasanii wanapochora ujumbe wa uhuru kwenye zege hilo baridi, wakazi wa Bethlehemu wanaendelea kujenga maisha yao upya kila siku chini ya kivuli cha ukuta huo. Ukuta huo mkubwa unaoinuka umbali wa mita 100 tu kutoka kanisa la kuzaliwa kwa Yesu unaonyesha moja ya kinzani zenye uchungu zaidi duniani. Upande mmoja, mahali palipozaliwa ujumbe wa amani duniani kwa wanadamu wote, upande mwingine ni hali halisi inayotenganisha watu kwa kuta, vizuizi na chuki. Mwanamke mmoja mzee wa Bethlehemu anayeishi katika kivuli cha ukuta huo alielezea hali yao kwa maneno machache alipokuwa kifagia vumbi mlangoni mwake. Alisema, "Hapa hatungoji tena muujiza kutoka mbinguni. Tayari tunaishi ndani ya muujiza huo. Licha ukuta huu, tunaamka kila asubuhi, tunawapeleka watoto wetu shuleni na tunaendelea kuwasha moto wa nyumbani. Tazama, bado tupo." Hii ndio Bethlehemu. Hapa mawe huzungumza, kuta hulia, lakini watu hawanyamazi. Michoro na maandishi yaliyo kwenye kuta si malalamiko ya kawaida, ni ushuhuda wa maisha. Katika mji huu, watoto hukuwa wakiona taa za Krismasi zikiangaza chini ya kivuli cha minara ya ulinzi ya kijeshi. Wanapotazama angani, wakati mwingine huona fataki na wakati mwingine huona miale ya mwanga. Na kila Krismasi, macho ya watu kutoka kila pembe ya dunia yanapoelekezwa Bethlehemu, taa hizo huwa na maana zaidi ya sherehe. Ni ujumbe wa kimya lakini wenye heshima kwa ulimwengu. Msitusahau, bado tupo. Sisi ni sehemu ya jana na leo ya ardhi hii. Hadithi ya Bethlehemu si hadithi ya kuzaliwa kwa Yesu pekee.
pia ni hadithi ya kusubiri ukombozi, haki na amani ya kweli. Mji huu unatufundisha kwamba wakati mwingine matumaini si kilio kikubwa cha ushindi. Wakati mwingine ni taa ya mwisho inayowaka kwenye dirisha la nyumba ambayo bado haijavunjwa licha ya giza linaloizunguka. Wakati mwingine matumaini ni kuamka tu asubuhi inayofuata na kuendelea kushikilia ardhi yako kama mti wa mzaituni unaong'ang'ania mizizi yake. Leo Bethlehemu bado imesimama. Mawe yake yamechoka, kuta zake zimejeruhiwa, lakini kumbukumbu yake bado iko hai. Katika mlio wa kengele za kanisa na mwito wa muazini, ujumbe mmoja unaendelea kusikika. Hadithi hii bado haijaisha kwa sababu hata jiwe likisahau, moyo hauwezi kusahau. Sasa tunatoka tukiwa kimya kupitia mlango mdogo wa Bethlehemu, tukiwa tumebeba unyenyekevu wa mji huu ndani ya mioyo yetu. Nyuma yetu tunaacha sala ya kimya. Mbele yetu kuna miji mingine inayosubiri kusimuliwa. Kwa sababu hadithi ya Palestina haijaandikwa na mji mmoja pekee. Imeandikwa na kumbukumbu ambazo haziwezi kung'olewa. Wiki ijayo tunaelekea Hebron, mji wa manabii na mafundi wa sanaa za kale. Tutafuata nyayo za mababu na kuchunguza hadithi za mawe na vioo vilivyopitia majaribu ya moto.

Ziara za waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan nchini Libya alizozifanya tarehe 11 na tarehe 12 mwezi Agosti 2026 na kisha kufuatiwa na ziara nchini Misri mnamo tarehe 13 na tarehe 14 mwezi Agosti zinaashiria mabadiliko muhimu katika mtazamo wa Ankara kuhusu usalama wa kikanda. Turkiye sasa inazitazama changamoto za Afrika Kaskazini na pembe ya Afrika si kama migogoro ya kujitegemea bali kama maeneo ya usalama yanayounganishwa na kuathiriana. Akiwa Libya, Fidan alitembelea miji ya Tripoli na Benghazi na katika ratiba moja ya ziara akikutana na Waziri Mkuu Abdulhamid Dbeibeh na mwenyekiti wa baraza la rais Mohamed Al-Menfi, rais wa baraza la juu la serikali Mohamed Takala pamoja na Khalifa Haftar, Saddam Haftar na spika wa bunge Aguila Saleh. Mikutano hiyo ya pande zote inaonyesha kuwa Ankara imepanua mikakati yake kutoka msisitizo mkubwa iliyokuwa nao kwa Libya ya Magharibi katika kipindi cha 2019 hadi 2020 na sasa inajihusisha na wadau kutoka pande zote mbili za mgawanyiko wa kisiasa na kiusalama nchini Libya. Kwa kufanya hivyo, Turkiye inalenga kuimarisha nafasi yake ya upatanishi na ushawishi wa kidiplomasia katika ukanda mpana unaounganisha Libya, Afrika Kaskazini na pembe ya Afrika. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devecioglu ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Muda wa ziara hiyo nao una umuhimu mkubwa. Mawasiliano ya Fidan nchini Libya yalifanyika wakati ambapo kulishuhudiwa mashambulizi ya droni dhidi ya miundombinu ya mafuta na umeme huko mjini Zawiya, magharibi mwa Tripoli, pamoja na shambulizi la bomu mjini Benghazi lililoua afisa mwandamizi wa kijeshi. Hivyo, mtazamo wa Ankara wa Libya moja hauhusu tena tu kuunganisha taasisi za kisiasa za nchi hiyo, bali pia kulinda miundombinu ya nishati, kudhibiti makundi yenye silaha na kuweka kiwango cha msingi cha uratibu kati ya vyombo vya usalama vya mashariki na magharibi mwa Libya. Mawasiliano ya Turkiye ya pande zote mbili, yani Tripoli na Benghazi, yamepanua nafasi yake ya kushiriki katika juhudi za upatanishi na kutafuta suluhu ya mzozo wa Libya. Uamuzi wa Fidan kuelekea moja kwa moja kutoka Libya hadi Misri nao umeweka wazi zaidi mwelekeo wa kikanda wa sera hiyo pamoja na umuhimu wa mkataba wa Maka uliotiwa saini kati ya Saudi Arabia na Pakistan na tarehe 7

mwezi Agosti. Katika mkutano wa kundi la pamoja la mipango la Turkia na Misri uliofanyika El Alamein, pamoja na masuala ya kiuchumi ya nchi hizo mbili, ajenda za Afrika zikiwemo Libya, Sudan na Somalia zilipewa nafasi kubwa. Ushiriki wa Misri katika mkutano huo katika kutua saini kwa hati ya makubaliano ya kuimarisha muunganisho wa usafiri kati ya Turkia na mataifa ya pwani ya Afrika unaonyesha kuwa uhusiano unaokuwa kati ya Ankara na Cairo haujikiti katika kudhibiti migogoro pekee, bali pia unapanuka kuelekea ushirikiano wa kiuchumi na kijiografia unaounganisha Turkia na Afrika. Katika muktadha huu, Misri inaibuka kuwa mshirika muhimu kwa Turkia katika kuunganisha Mediterania ya Mashariki na ukanda wa Bahari ya Shamu pamoja na pembe ya Afrika. Sudan inaweza kuwa mojawapo ya mitihani mikubwa zaidi kati ya ushirikiano huu mpya. Misri inaona uadilifu wa ardhi ya Sudan na kulindwa kwa taasisi zake za serikali kwa mambo yanahusiana moja kwa moja na usalama wake wa kitaifa, na imekuwa ikichukua msimamo mkali zaidi dhidi ya kusonga mbele kwa vikosi vya msaada wa haraka, yani RSF. Vita vya Sudan pia vina uhusiano moja kwa moja na mashariki mwa Libya. Kwa sasa inazidi kuwa vigumu kutenganisha ombwe la kiusalama kusini mwa Libya na vita vinavyoendelea nchini Sudan. Mawasiliano ambayo Ankara imejenga na Benghazi sambamba na ushirikiano wake na Cairo yanaweza kufungua njia mpya za kidiplomasia zenye kulenga matokeo katika kukabiliana na changamoto hii ya kiusalama inayovuka mipaka. Zaidi ya masuala ya usalama, vita vya Sudan vinaendelea kuathiri suala la Libya kwa njia nyingine, ikiwemo uhamiaji. Juni 2026, utawala wa mashariki mwa Libya uliweka vikwazo vya kuingia nchini humo kwa raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia. Hatua hiyo ilionyesha jinsi vita na udhaifu wa kiuchumi katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara vinavyoweza kugeuka kwa changamoto za uhamiaji katika eneo la Mediterania kupitia Libya. Kwa kuwa raia wa Sudan ni miongoni mwa makundi makubwa ya wahamiaji na wakimbizi nchini Libya, hali kutokwa na utulivu huko Tripoli na Benghazi vinaweza pia kuathiri usalama wa mipaka ya Misri na kuongeza shinikizo la uhamiaji kuelekea Ulaya. Hivyo, utulivu wa Libya, vita vya Sudan na usalama wa Mediterania vinazidi kuonekana kama sehemu ya mnyororo mmoja wa kimkakati. Somalia na pembe ya Afrika pia ni eneo ambalo ushirikiano na ushindani kati ya Ankara na Cairo vinakutana. Mwaka 2026, Misri ilitangaza mpango wa kutuma wanajeshi na ndege za kijeshi nchini Somalia chini ya mpango wa AUSOM, huku Turkia ikiendelea kuwa na uwepo mkubwa nchini humo katika masuala ya ulinzi, usalama wa baharini na nishati. Pamoja na tofauti zao katika maeneo mengine, nchi hizo mbili zina mtazamo na ufanana katika kuunga mkono mamlaka na uadilifu wa ardhi ya Somalia. Kwa sababu hiyo, diplomasia ya Fidan katika mhimili wa Libya na Misri inaashiria mabadiliko katika sera ya Turkia barani Afrika. Kutoka ushirikiano wa nchi mbili kuelekea uratibu wa kikanda katika kukabiliana na migogoro. Kuunganisha pande mbalimbali za kisiasa na kiusalama nchini Libya, kujenga uratibu wenye uwiano na Misri kuhusu Sudan na kushughulikia migogoro ya pembe ya Afrika bila kuingia katika ushindano wa moja kwa moja kati ya Cairo na Addis Ababa kunaweza kusababisha kuundwa kwa mfumo wa kikanda wenye uratibu na taasisi imara zaidi. Kwa mtazamo huo, ziara za Fidan hazionyeshi tu kuongezeka kwa shughuli za kidiplomasia za Turkia, bali pia zinaashiria mabadiliko katika namna Ankara inavyolitazama bara la Afrika. Turkia sasa inaanza kuziona siasa na changamoto za kiusalama za Afrika Kaskazini na pembe ya Afrika kama sehemu ya mfumo mmoja wa kimkakati. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.